Tatalo fatu sa moa ele nei aso paia o le alii. Aso sa, aso sfulu tolu o setema. Lua afe, lua sfulu ono. Alo maia, o tatau tala fau mai au vai fanua. A wala u fasa u saunga tala mua mua. E mo moe mamanu ele fati e sau mala e ati ai. O le aso su tasi o masina iva. Ua vea ma aso famanatu talu mali tau sanga lua afe mali tasi. Ina ua osfa ia ele au fatu puvevesi ni maota se lua. O le malo Amerika. O le ofisa tu tutonu fe fata wa inga. Ale laro langi World Trade Center. Peon silafia. E ui la ua lua sulu lima tau sanga talu ana tupule nei mala matau tia. Ai o lo famanatu ina pere laro langi. Ai maise Amerika. O no le matu ia. Maletinga o le nei mala ai mai se ia inga o lato e to alua fe iva se lau fitu fitu na mau mau ai o lato soifua o se sauninga mataina male pau i le asfareile o tua nai momoli mai e televise ma upenga ta failangi New York, America a waipere stene te alua e to ofa mataitai o le atunu na faa pea o na taa ina longo i fitu i le sauninga e faa longo mo valele taitasi na osfaia fale e lua longo mo olo taitasi o le World Trade Center na faina maletasi le longo fou na fao popoina e fa mana tuai la tou o mali liu o no mai e so tae mali fala me lave o le iva surtasi e peyo le kanesa e mafu o mai le pefu male asu o ona salu mai e o sufainga saunua le sa tae tae le sauninga o le fa mana tu mo so i fua o mai mau ai mai si o le fa mana tu ina ia aua ne joe tupu nei mala fainga ta sa fa pea foi o na fa mana tu ia ISS o New Zealand mai au kilani e to alu se laule au faio le au fui mu au kilani na tu lai falo alo ele sky tower e mana tu ai le au fui mu i New York na nafa male nei fala velave ai mesi le to atoru se lau fasu tolu o le au fui mu na fano ai ele nei fala velave male to ali masulu iva e mai New Zealand o le aso sa se furu tolu se te malu a felus fulono wa matali ai ulu ai malanga no fo a fitela i au kilani le na tala ina ele asfalai le tua nai. Ele a fionga ele prale mio ni sila. Ano po Christopher Luxon. Le a fionga le minsta o fe malanga inga transport. Ano po Chris Bishop. A mese le pule nuu au kila ni a Wayne Brown. E se sao ninga na faye le taula inga fou i te wai hot of two. Mount Albert i au kila ni. O se ngā luenga tele. O re tasi o ngā luenga tele ile atunu. Pe ona moli mawina mai reporti ale Auckland Transport. Susa male lima tesi male faa piliona ta lalo nta watu.

le ai se te tō. Sa o fa susu ma whaia te oi. E le ai se te tō. O te moe tau langa i po uma ma wha ma whana whana ia te oi pe a manu. Mo o te tau.